0: Вие слушате радио Party Mix. Party Zone на България.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim muzică, Edinstru, pe iubim Utopia Radio, Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.